کا اوارڈ ملا. اس کے علاوہ فلم کو سروشریشٹھ فلم, سروشریشٹھ نردیشک اور سروشریشٹھ سنگیت نردیشک جیسی مہتوپورن شرینیوں میں نامنیٹ کیا گیا. دوستو, فلم 20 سال بعد کیول ایک رہسیہ فلم نہیں تھی, یہ اس دور کی ایسی فلم تھی جس نے ثابت کیا کہ بنا بڑے بڑے تکنیکی پربھاووں کے بھی درشکوں کو سیٹ سے باندھ کر رکھا جا سکتا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی فلم 20 سال بعد سے جڑی جانکاری اور اس کے مدھر گیت. تو اپنی دوست نندا اسر کو انومتی دیجیے, اگلے سپتاہ پھر ملاقات ہوگی ہندی سنیما کی ایک اور یادگار فلم کے ساتھ. اور چلتے چلتے سنتے جائیے اس فلم کا ایک اور مدھر گیت, اور گیت کے ساتھ ساتھ میں کچھ سندیش بھی شامل کروں گی. تو اسی کے ساتھ اپنی دوست نندا اسر کو ودا دیجیے. نمسکار.